na galuzumana senza ngakhona ushaka udingane kampani ocetshwayo kanti mizulu babezi inkosazane sezulula bonomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindondlo.